0: Det är tisdagsmorgon, du hör frukost som var här på 1FM. Riktig god morgon. Går det bra?
1: Ja.
0: Ja. Det går bra, svarer de aller fleste på det spørsmålet.
1: Og med dig?
0: Ja da, det går bra. Men så kan man gå rett inn på badet eller noe sånt, låse inn det der og puste litt rand.
1: Ja.
0: Og hvis du av den siste kategorien der, så du ikke alene. Skal snakke litt rand mer om det ganske snart, heng med.
2: I'd like to dedicate this song little Junior Parker. A cousin of mine is gone

0: sitt åpningsshow I Los Angeles så sätter det jo lite förväntningar till vem som ska komma.
1: Ja. Och vi har lista bland dem som ska vara med Katy Perry. Vi har för exempel Tyla. Som sang den här vet du, Water. Vi har Future. Cruising Biscayne, hit fire. Top off, yeah. That's a liability. Hit the gas, gas. Boosting my adrenaline. Och så har vi Rea

er ettermiddagsrushet på 1 av 5 jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.